0: שלום חברים וחברות, שלום גדי.
1: שלום בנצי.
0: אז אנחנו ממשיכים יחד ללמוד את המאמר שלמדנו הבוקר, מהו אישה מזרה התחילה יולדת זכר בעבודה. אנחנו נתחיל מקריאת המקור, כמובן אתם מוזמנים לשאול את השאלות שלכם, ויחד לברר את הדברים.
1: אבל קודם אני רוצה להגיד איזה שיעור אנחנו עברנו, נכון? זה שיעור היה מאוד מרומם, שרף הסביר לנו איך מתעורר באדם את הרצון הזה, איזה שלבים הוא עובר, שלהתפתח הרצון הזה יכול רק בתוך החברה, האדם בעצמו לא יכול לפתח את הרצון שלו, ועוד דבר אחד, על ידי מה אנחנו בחברה יכולים לפתח את הרצון, וכמה זמן זה לוקח לנו. הכל זה יהיה בתוך מה שאנחנו איתכם
2: רוצים. No tenemos traducción, amigos. Lo sentimos. Estamos a la espera de que se solucione el problema.
0: אז נתחיל מקריאת המאמר. מהו אישה מזרה התחילה יולדת זכר בעבודה? חזל אמרו, אישה מזרה התחילה יולדת זכר. איש מזריע תחילה יולדת נקבה, שנאמר אישה כי תזריע וילדה זכר. עד כאן לשונו. עכשיו אנחנו עוברים לפסקה. הזוהר הקדוש אומר וזה לשונו. הזוהר הקדוש אומר וזה לשונו, בואו ראה, בשעה שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד עם כנסת ישראל, שהיא המלכות, והיא מעוררת תחילה הרצון אליו, ומושכת אותו ברוב אהבה והשתוקקות. אז נתמלאה המלכות מצד ימין, שהוא חסדים, לבחינת זכר. וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון, והמלכות מתעוררת אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה, שהיא המלכות. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. ידוע שהנבראים נמשכים ממלכות, לכן המלכות נקראת כנסת ישראל, שעם ישראל נמשכים ממלכות. לכן אומר הזוהר הקדוש, כפי שהסדר הוא למעלה, כך נמשכים לענפים הגשמיים, ולפי זה יש לפרש, בזמן שאדם מתעורר לקדוש ברוך הוא, שאדם רוצה שהקדוש ברוך הוא יקרב אותו אליו, היינו שהוא רוצה להידבק בו יתברך, שזה נקרא השתוות הצורה, היינו שאדם רוצה לעשות את מעשיו לשם שמיים, ואינו יכול, לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו את הכוח הנקרא רצון להשפיע. היות שאדם משתוקק לכוח הזה מטעם שיש לאדם חיסרון, היינו שאין בידו את הכוח שיעשה הכל לשם שמיים, אז על ידי עבודה זו שהוא מתעורר לבקש מהשם שייתן לו הכוח הזה, אז נותנים לו מלמעלה את הכוח של רצון להשפיע, שהיא טבע שני, וזה נקרא וילדה זכר, היינו רצון להשפיע נקרא זכר, שזה נקרא שהעליון נתן לתחתון את אור דחסדים, שחסד נקרא משפיע. כלומר, העבודה של ההשתוקקות, שהתחתון מרגיש בחסרונו, זה נקרא תפילה. היינו שמבקש שהשם ימלא את חסרונו, שאז מילוי החיסרון נקרא זכר. וזה שכתוב, והיא מעוררת תחילה הרצון אליו, שפירושו שהרצון שלה, היינו המלכות, שנקרא רצון לקבל אליו. כלומר, שרצונה אליו, היינו להידבק בו,
3: שנקרא... Es decir, adherirse a él, lo que se llama equivalencia de forma. Que pide el deseo de otorgar, que eso se llama dvekut, adhesión. Y eso es lo que está escrito. Entonces se llenó la malhut del lado de la derecha, que son hasadim, misericordia, como masculino, y entonces hay que interpretar si la mujer concibe, va a dar, engendrar un masculino, que ese despertar vino del ser humano. Hasta ahora leímos que Adán se despierta, la persona se despierta, es el creador, tiene una carencia, tiene un anhelo, por eso se despierta en él también una plegaria. ¿Y qué es lo que él pide? Él pide el deseo de otorgar, él pide una segunda naturaleza, pide adherirse al creador. Seguimos. Pero esto puede ser justamente que antes la persona tuvo el deseo, que él quería acercarse al creador, es decir, que él recibió un despertar de arriba, que se trata de un deseo de recibir por la espiritualidad, que puede saborear el placer de hacer Torah y Mitzvot. O sea, nos explica el Rabash que hubo un deseo del hombre acercarse, pero de hecho nos aclara que él recibió ese despertar desde lo alto todavía antes. Despertaron en él un deseo por la espiritualidad, sí. Un deseo por la espiritualidad, así como se oye. Y eso se llama probar un, placer, un sabor de espiritualidad, que es hacer la Torah de las
0: Mishpías. Lachen u mitorer lavod bifchinat mashpia. ¿Vemos esta pizca que se matrila? Ok. Lachen u mitorer lavod bifchinat mashpia. ואז הוא רואה שאין זה בידי אדם. אז הוא מתחיל להשתוקק להשם, שייתן לו את הכוח. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש פה עניין מאוד מאוד משמעותי בדרך שלנו, שמה שאנחנו רוצים או מעוררים אותנו אליו, איננו יכולים להשיג אותו. וזה משהו מאוד מאוד משמעותי, דרמטי, קשה, כואב, מרגש. יש משהו שאני מאוד רוצה ואני לא מצליח להשיג. מה, איך אני מרגיש? אז שוב, לכן הוא מתעורר לעבוד בבחינת משפיע, ואז הוא רואה שאין זה בידי האדם. אז הוא מתחיל להשתוקק להשם, שייתן לו את הכוח, שיהיה בידו לעשות הכל, ועל מנת להשפיע. וזה נקרא שהאדם שהוא מרגיש, שהוא בחינת אישה, היינו נקבה, היינו שהוא שקוע באהבה עצמית. כל עוד הוא לא תיקן את הטבע שלו, כל עוד תפילתו לא נהנתה, הבורא עוד לא תיקן את הרצון שלו, לא נתן לו את הטבע השני, זה מה שהוא מרגיש, שהוא שקוע באהבה עצמית. אבל היות שהוא מעלה תפילה, מה הוא מקבל? אז הוא מקבל מלמעלה בחינת זכר, והוא זוכה אז לטבע שני, הנקרא רצון להשפיע, וזהו שכתוב, אישה כי תזריע, זה החיסרון, וילדה זכר, היינו שמלמעלה נותנים לו בחינת חסד, שהוא בחינת זכר. אוקיי? אז זה היה הקטע הראשון, שבו האישה מזרה התחילה, ובעצם יולדת זכר, הקדם של החיסרון, כדי שאחר כך יהיה על זה תיקון, ויהיה לו אחר כך טבע שני. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור למקרה השני שבמאמר.
1: כן, ולפני כן אני רוצה להגיד שרבש, הוא מתחיל מאמר כמו תמיד, הוא אוהב להתחיל ממטרת הבריאה ותיקון הבריאה. ובגלל שיש מטרת הבריאה שאנחנו נוכל לקבל את אור השם, שהבורא רוצה לנו לתת אותו, אז אנחנו צריכים לעבור תיקון. ומה התיקון? הוא אומר שאנחנו צריכים לרכוש אור חסדים. זאת אומרת, אור חסדים, זה רצון לקבל אור חסדים. מלכתחילה אין לנו רצון הזה, זה מה שהרב שלנו מסביר, שאנחנו רק רצון לקבל. וכדי להגיע לחיסרון הזה, כמו שבנצי עכשיו קרא, כן? אנחנו צריכים לעבור תיקון. ופה מתחיל כל הסיפור איש ואישה. הרבש מסביר שאיש זה הבורא, והאישה זה המלכות הנקבה. ואם איש מזריע קודם, אז ילדה נקבה. היא, המלכות תמיד מעלה,
0: יוזמה, שהיא יוזמת, כן. שהיא מתחילה ש, את
1: ש, ה... שממנו יש ההמשך, כן. כי הבורא הוא תמיד משפיע, וממלכות יש ההמשך הזה, שהיא יולדת, היא יולדת רק היא, ואף אחד אחר, ואז מה יוצא לנו? מי הראשון? אם יש בנו חיסרון, שכבר יהיה לנו תכונת ההשפעה, שזה לא קורה מיד, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, שאדם באמת מגיע לרצון הזה, ומרגיש עד כמה שאין לו כוח, אין לו כוח להגיע בעצמו לרצון הזה, רק בורא יכול לתת לו, רק בורא יכול לתת לו, אז מתחיל כל הסיפור, חיסרון מצד התחתון. חיסרון מצד התחתון, זה מה שצריך להיוולד בנו. ואפשר אפילו לקחת מלכות דדלת בחינות דור ישר. בכל הדלת הבחינות, מי מוליד? האיש, הבורא, הוא מוליד במלכות רצון כזה וכזה וכזה, עד שהיא מגיעה למה? היא מגיעה לרצון להשפיע. איך אני יכולה להשפיע? בשביל זה, בשבילי זה הכל, שאני אשפיע לו. זה נקרא קישוט. ומפה מתחיל כל סיפור של העולמות, התרחקות עד העולם שלנו, שפה הם תנאים אמיתיים שאנחנו נוכל לרכוש את הרצון הזה מתוך העבודה שלנו. ובואו נראה איך שהרבש ממשיך את המאמר. ככה, מה שאין כן, מתחילים, מה שאין כן, יופי יש. מה שאין כן, איש מזריע תחילה, יולדת נקבה. ממי? מהנקבה, ודאי. יולדת נקבה, וזה שכתוב, כשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון, והמלכות מתעוררת אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה, שהיא מלכות. כי אין זה כתוב, אישה כי תזריע, מהו הטעם? למדנו שהוא משום שאולם התחתון נמצא כאין אולם העליון, וזה דומה לזה. אז אולם התחתון דומה לאולם העליון, שהוא רוצה להשפיע, רוצה את התכונות של המשפיע. ויש לפרש זה בדרך העבודה, שאם האיש מזריע תחילה וילדה נקבה, הקדוש ברוך הוא נקרא איש. והאדם נקרא בחינת נקבה, מטעם שהוא נמשך ממלכות. לכן, אם התעוררות באה מלמעלה, כלומר בזמן שהבורא מקרב את האדם, אז האדם מתחיל להרגיש את הגדלות וחשיבות השם, שהוא מרגיש אז שאם הוא יהיה מחובר עם השם, הוא ירגיש תענוג בקרבת השם. אז האדם מתחיל לעסוק בתורה ומצוות מטעם שמרגיש קצת חיות בזה, נמצא. שכל הגורם שמחייף אותו לעסוק בתורה ומצוות הוא התענוג שמרגיש עכשיו מצד התעוררות של איש, היינו הבורא. זה מה שאנחנו למדנו אתכם. אם הבורא מעורר את הרצון, זה נקרא שאיש מזריע תחילה ולא האישה. וזה שכתוב, איש מזריע תחילה וילדה נקבה. היינו, מעבודה זו, ואין לנו אפשרות לעשות עבודה אחרת, כי אנחנו נמצאים בתכונות האלו. זה גם עבודה, ואנחנו צריכים להתחיל ממנו. היינו, עבודה זו, שאדם עובד מטעם שקיבל התערות הדלילה, יכול להיוולד רק בחינת נקבה. שידוע שבחינת נקבה ברוחניות נקראת מקבל ואינה משפעת. שיש לפרש כאן בדרך העבודה, שאז האדם בונה את העבודה שלו על בסיס שהוא מקבל הנאה מהעבודה הזו, וזהו הגורם שיעבוד. כי אנחנו לא יכולים אחרת, נכון? בלי תענוג. אנחנו נולדנו עם הרצון לקבל תענוג. ואיך אנחנו יכולים לעבוד בלי תענוג, שזה כמו אפר בשבילנו. ורבש כותב במאמר, שהנשמה שלי כאפר להכל תהיה. לזה אדם צריך להגיע, שהוא בלי טעם הזה יוכל לעבוד. ומה כותב לנו רבש? וזה נקרא בחינת נקבה, יש? אנחנו ממשיכים שם. מה, פספסתי? לא.
0: לא, לא, בסדר. Uh-huh. זה נקרא בחינת...
1: וזה...
0: כן, יש.
1: וזה נקרא...
0: בחינת נקבה.
1: בחינת נקבה. היינו, שהאדם עובד אז על בסיס הנקרא הרצון לקבל רוחניות.
3: En base al deseo de recibir espiritualidad, él tiene que tener el deseo primero de recibir espiritualidad y no corporalidad, pero para otorgar no tiene fuerza. Eso también la persona tiene que sentir, no tengo fuerza para otorgar, tengo que distinguir que no tengo fuerza. Si lo detectamos, entonces seguimos trabajando porque toda su base está todo basado en el placer que recibió de arriba, de parte del despertar de arriba. Entonces la persona nace como femenina, nace, pero como femenina, que es el deseo de recibir. Pero trabajar para otorgar, él no puede. Que no podemos para otorgar, es algo grande. Es algo grande. Entonces, el hombre concibe primero, dan engendra femenina. Eso es lo que pasa en nuestro camino. Él nos explica qué clase. Recibimos todo del Rab. Así Él nos da como a niños, a chiquilines, y solo después cuando entendimos qué hemos recibido del Rab, hasta cuánto Él nos acercó a ese trabajo.
2: Solo entonces podemos entender cómo recibir del Rab. Sigamos.
1: לכן אין לאדם לשב ולחכות עד שיקבל התעוררות מלמעלה.
2: Por lo tanto, una persona no debe esperar hasta que reciba un despertar desde arriba, sino que en cualquier estado en que se encuentre, debe comenzar y para que el Creador le ayude. Es decir, no esperamos a que Él nos dé un despertar. Él no nos da una opción. Él nos dio una opción. ¿Y qué opción es esa? El grupo, la luz. Tenemos un horario, un marco de trabajo. No abandonarlo. Uno tiene que diferenciar entre una plegaria y una petición, porque una plegaria es lo que se llama que el orden de la plegaria es lo que los sabios organizaron para nosotros, mientras que si se organiza de una forma privada, así es como interpretamos el orden de la plegaria. En otras palabras, si ya tenemos una petición en el corazón que hicimos con los escrutinios que hicimos y los esfuerzos que hicimos en el trabajo, eso se llama plegaria en el corazón. Pero si leemos lo que los cabalistas y los grandes sabios escriben, que llegaron a un deseo muy fuerte, es una plegaria muy profunda y todavía no estamos en esa profundidad. Es como cuando nuestros padres nos dan y tenemos que creerlo, que podemos llegar a esa plegaria en nuestros corazones. Seguimos leyendo. No tenemos el artículo en español, así que trataremos de hacer lo que podamos. Y es cuando una persona siente lo que le falta, y eso es precisamente en el corazón. No importa lo que la persona diga, porque la petición, lo que a la persona le falta es lo que pide. Y todos los deseos de la persona no están en su boca, sino en su corazón. Por lo tanto, no importa lo que diga la persona, porque el Creador conoce los pensamientos de cada persona y desde arriba escuchan solamente lo que pide el corazón y no lo que pide la boca. Como dijeron nuestros sabios, porque no hay forma de otro modo. Bueno, este es el fragmento que Benzi eligió de este artículo, que es muy esencial, tiene todos los principios del trabajo que necesitamos hacer y tenemos que elegir un tema, y es de qué disfruto y para quién disfruto. Vamos a escuchar a Rab. Todo nuestro trabajo es no adquirir el Gizarón, porque eso ya existe, sino hacia qué voy a dirigir el Gizarón, la carencia. Y eso es lo que se llama la intención. La intención quiere decir la dirección de mi Gizarón. ¿Hacia qué anhelo? ¿Hacia qué me dirijo? ¿Hacia qué meta? ¿Qué me gustaría? Que se revelara en ese Gizarón. ¿Con qué me gustaría que se llenase ese Gizarón? Quiero que se llene con placer, pero ¿con qué tipo de placer? Si decido que deseo disfrutar. Y seguramente toda la decisión sea alrededor de qué disfrutar, porque así estamos construidos. Pero ¿disfrutar qué? Puede ser disfrutar otorgar o puede ser disfrutar recibir. Puede ser estando en adhesión con el Creador o puede ser porque estoy desconectado con el Creador. Se me dan placeres que provienen de la profundidad de las klipot y que son los más sublimes hasta llegar al grado del Creador en sí mismo. Hay otros placeres. Y todo depende de la intención de lo que quiero disfrutar. Y entonces el deseo, el Gizarón es como un vacío que deseo llenar. Si es para recibir. Realmente una persona puede imaginarse que quiere comer y que no sabe el qué, no tiene reshimot. Y entonces elige.